0: od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli 19, u Doboju i Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini 21, u Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Financial Times da planira da se vrati na funkciju premijera nakon vanrednih izbora kasnije ove godine, dok se istovremeno zalaže za to da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Evropsku uniju. Vučić je parlamentarne izbore u Srbiji najavio za decembar i dodao da će predsjednički biti poslije toga. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica prije ljetne pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake naprijed, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Iz Savjeta Evropske unije zatraženo je da su saopšteno da su Evropska unija i Crna Gora privremeno zatvorile dva pregovaračka poglavlja koja se tiču konkurencije i carinske unije, čime je broj privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja u zemlji povećan na 18 od ukupno 33 otvorena. Za zatvaranje je bilo spremno i poglavlje 14 saobraćajna politika, ali nije dobijena saglasnost Hrvatske, koja je otvorila pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavljaju prevoz unutar druge države. Hrvatska je ranije blokirala zatvaranje poglavlja 31, a to je spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, i to zbog neriješenih bilateralnih pitanja. Viši krivični sud u Istanbulu donio je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila